0: كفوا أحد.
1: بزرگانی از مراجع تقلید، از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن، درس و تدریس و تحقیق و این حرفا، مقید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنند، به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن، اینا مقید شده بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه شو شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون میخوند اگر به نزدیک میرسید دارن زیارت عاشورا میکنند. حتی سر درس آقای بروجردی چون نشسته بودند اما زیر عباشون تسبیحشون دستشون بودند داشتن زیارت عاشورا میکنند.

0: شکایت من است که همسرم را با این شایع یا ترفند از دست دادم و حالا برای دادخواهی عاجزانه چشم و گوش به کلام شما دارم.
1: امیرالمؤمنین رو به عبیدالله کرد و فرمود: تو که از دشمنان ما در جنگ بودی و برای شامیان جنگیدی، چرا نزد من آمدی؟
0: میدانم چه کردم، میدانم، ولی این دلیل نمی شود که خود را از عدالت علی مرتضی محروم سازم. من به شما بد کردم، ولی شما مرا از عدل و انصاف خود محروم نسازید.
2: زنی با دو شوی، طفلی در رحم، اگر می شود؟
3: من که تا به حال نشنیدم و ندیدم. گره کوریست که نه با دست باز می شود نه با دندان، مگر بریدن چاره کند.
4: پس از پروردگار و رسولش، تنها مولا علی آگاه و دانا بود بر سعادت و مصلحت بندگان، و چون این فرمود:
1: حکم انصاف این است که نوال در خانه معتمدی بیتوته کند تا حمل خود به دنیا آورد، سپس نگهداری طفل از آن اکرمه باشد و نوال به خانه عبیدالله بازگردد.
4: خشم در وجود اکرم زبانه می کشید و عبیدالله بار دیگر در دل به عدالت مولا احسن.

0: نبال دخترم. نبال دخترم.
1: بله پدر.
0: میخواهم از مولا و اکرمه تقاضا کنم که تا زمان تولد کودک تو در خانه من بمانی. چه میگویی؟
1: هرچه شما بگویید پدر.
0: جان پدر،
1: میتوانم با عبیدالله هم کلام شوم؟
0: آره بله.

0: دیدی؟ این حکم عدالت کسی بود که به جنگش رفتی و بسیاری از یارانش رو شهید کردی.
1: میدانم سرپا تقصیرم، برای همین سکوت میکنم تا هرچه میخوای بگویی، چون لایق آنم.
0: تو را لایق دوستی با خاندان رسول خدا میدانم که بالاترین چیز است.
1: ظاهرا این همه نیکبختی بر من دشوار است، نیست؟
0: حرفی دیگر دارم.
2: بگو.
1: گوشهای عبدالله مدت هاست منتظر شنیدن صدای توست.
0: زبان مریض لا مروت، یعنی لایق آن نبودم در این مدت مرا از احوال خود باخبر کنی؟
2: مگر نکردم؟ من چندین نامه برای تو گسیل نمودم، این تو بودی که مرا شایسته ندیدی پاسخم بگویی.
1: اما نامه های بی جواب را که دیدم باید میفهمیدم حرمتم نگه نداشتی، به کابینه خناس در آمدی.
0: دست خطی از تو برایم نرسید. در ضمن در مورد ازدواج من و اکرم همه چیز روشن است، منو مجبور به این کار کردن.
2: و تو هم لحظه ای تردید نکردی؟
0: نمیدونم، تمام کوفه دست به دست هم داده بودن، اما تردید من به خاطر توست. چه تضمینی دارد که دیگر به دشمنی خاندان رسول خدا و دوستی دشمنان او نروی؟
2: قول من مرد نیستم اگر بار دیگر مقابل علی و فرزندانش بایستم. قول میدم، به خدا، به کتابش سوگند میخورم، از دشمنی هم که با علی کردم توبه میکنم. او هم میپذیرد. علی مرد کینه دوزی نیست، حلالم میکنند.
0: هرگز نمیبخشمت اگر به عهدت پایبند نباشی و مال دنیا فریبت دهد.
1: میدانم. میدانم.

0: حکم مولا عین عدالت بود. پذیرفتن او نهایت درایت. دوال به کابین عبیدالله بازگشت، اما گوشه جانش را به امانت در خانه اکرمه نهاد، یونس شد. نوال بیتاب بود و این بیقراری عذابی جاودانه شد برای او. در زندگانی کودک عشق مادره، دل عاشق همیشه بیدار، دیدش گوهر بار، محبت مادر پیوسته با محنت قرینه. نوال را صد بلا در پیش بود، هزاران در راه، اما دست به دعا برداشته برای طفل خود یونس دعا می کرد. یونس ابن اکرمه، نمانند یونس نبی در بطن نهنگ و به امر خدا که به دستور پدر از مادر جدا بود.
1: نوال،
2: تو چرا هنوز آماده نیستی؟ برای امنیت باید با کاروان راهی شام شوی.
3: مرا با خود نبر، نمیتوانم از کوفه و پدرم دور باشم.
2: چرا؟
3: دلم برای یونس تنگ میشود.
2: تو چه ساده ای؟ نمیدانی اکرم یونس را بهانه کرده تا تو را به دام بیاندازه؟ از وقتی دوباره به خانم پا گذاشتی روزها و شبها راجع به این قضیه بحث کردیم و تو قانع شدی؟
3: نه، قانع نشدم، مجبور شدم چون تو خواستی. حال هم اگر بگویی بیا اطاعت میکنم.
2: آفرین.
3: ولی دلم راضی نیست.
2: من هر چیزی که دارم دست مالک است، دیگر دیناری نداریم خرج کنیم. از طرفی با وجود اکرمه و جابر دلم نمیخواد تنهایت بگذارم. اینکه نگران همسرم هستم بد است؟
3: ولی من
2: دیگر اما و اگر و ولی نیار. مدتی رو در شام میمانیم، کارو بارم که سکه شد، اندوخته کافی داشتیم، دوباره برمیگردیم کوفه. زود باش.

0: حالا همسرم خوب نیست. باید جای توقف کنم.
1: عبید الله، نمیتوانیم. اگر بایستیم ممکن است به موقع به مکانی هم نرسیم.
0: بایستیم.
1: اینجا شبهایی طوفانی و سرد دارد. قدری تحمل کند، صبح به آبادی میرسیم. شاید طبیبی بیابیم، جوشانده ای به او داده درمان شد.
0: اما او قادر به حرکت نیست.
1: لا اله الا الله، و ما قادر به ایستادن نیستیم. اگر میخواهید مشکی آب برداشته، شب را تنها در بیابان بمانید. تصمیم خود را بگیرید.
0: اول
2: میدانم حالت خوب نیست، کمی باید تحمل کنی. نمیتوانیم بایستیم. بگذار به شهر که رسیدیم قول میدم بهترین طبیب شام را برایت بیاورم. طاقت بیار.
3: طاقت میآورم. نوار رفیق نیمه راه نیست. برویم.
0: راه بیافتیم ابو رافع.
1: راه بیافتیم.

سرزمین شام دروازه های بسیار دارد با بناهای مرتفع. در وسط شهر مسجدی بنا شده که گویان پیش از این عبادتگاه پیروان عیسی ابن مریم بوده. در اندرون شهر کوچه ها و سراهای مشجر بسیار است و کوشک ماویه که چشم را خیره می کند. نوال تبدار و بیمار به شام شد، بیتاب پدر، گریان از فراق پسر و دلگیر از هجران مولا علی.

0: به هر حال تو به دارایت نیاز داری.
1: تو امانت دار خوبی هستی مالک.
0: همین که به سلامت رسیدی خدا را شاکرم، اما حال و روز همسرت مرا نگران ساخته.
1: در این مدتی که نبودی بسیار مضطرب بودم، ولی حالا که تو را کنار خودم میبینم خرسندم برادر. همون اول، درست از همان شب اول حرکت من تا به امروز، مدام دچار ضعف و کابوس است. نمیدانم چه مطلبی، چه چیزی روح او را به هم ریخته. امشب را پیش ما بمان، یا اگر کاری داری فردا شب را با هم بگذرانیم.
0: امشب مهمان خلیفه ماویه هستم، ولی حتما شبی دیگر با شما خواهم بود. عبیدالله، تو مایه افتخار منی.
1: نترس، نترس، مدام همین است، کابوس میبیند. مرا ببخش، باید بیدارش کنم.

0: رفیق عزیز، نیازی نبود به این تعجیل امانتی را که نزدت داشتم برایم بیاوری.
1: تعجیل چرا؟ اگر می دانستم در راه شام هستی، مأموریت خلیفه را به تعویق می انداختم. تو همسرت نوال راه درازی را آمده اید. همین که رسیدم و مطلع شدم، فلفور آمدم تا خود را از زیر بار این امانت خلاص کنم.

0: میبینی چه روزگاری دارم مالک؟ ناگهان جیغ میکشد، دوباره به خواب میرود.
1: خب اگر من هم جای اون مدتی با اکرمه میزیستم، حال روزم جز این نبود.
0: مالک، دیگر اسم این جور سومه را پیش من نیاور.
1: بسیار خوب، بسیار خوب.
0: تا عزم شام نکرده بودیم، حال روز نوال خوب بود.
1: طبیبی حاذق میشناسم، اگر مایل باشی او را با خود میآورم. راستی اگر امیر معاویه از احوالات تو جویا شد، به او چه بگویم؟
0: ببین مالک، من با نوال عهد بستم که دیگر برای دشمنان خاندان رسول خدا خدمتی نکنم. تو هم برای امیر معاویه بهانه‌ای بیاور، بگو همسرش بیمار است، یا نه بگو عبیدالله مشغول تجارت است. چه میدانم، اصلا بگو عبیدالله دیگر توان خدمت به شما را ندارد، مشغول عیال است.
1: میفهمم، باید بهانه‌ای بیابم تا عذر تو موجه باشد.
0: من همیشه به برادری و خیرخواهی تو محتاجم.
1: این چه حرفی است؟ وظیفه برادری است. عبیدالله، ما روزگاری را با هم سپری کردیم، حال باید بروم.
0: خدا نگهدار، فردا شب منتظرت هستیم.

0: Jabir. Jabir. من نامه ای به نوال نوشتم و به او گفتم هر آنچه را که از او میخواستم به تو نیز میگویم. امسال عید فطر عزای مسلمین بی مولا علی کوفه دار مکافات و این خانه بیت الاحزان است.
1: ابن ملجم به ضربت حسن ابن علی به درک واصل شد.
0: نه، او زنده است. آن ملعون تا دنیا دنیاست، زنده است.

0: لعن و نفرین مسلمین را با خود خواهد داشت. بی مولا علی، مرا هیچ نظری به دنیا نیست، تنها از تو میخواهم. با حسن دشمنی نکرده با خواهرت مهربان باشی. تو برادر خوبی نبودی، اما من تو را بخشیدم. دریغ اگر از تو به خواهرت گزندی برسد. پیروی و غلامی آل علی را پیشه خود کن و از اکرمه دوری کن که او را با تو دشمنی بزرگی است و ندوستی.
1: باشه پدر، آسوده باش پدر.
0: فرزندان هشام و همسایه یتیم من را سر بزن، آنها را دستگیری کن. اکنون این شهر همه یتیم شده.
1: حسن ابن علی راه پدر را استوار نگه داشته، ولی هرچی شما بگویید.
0: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.

راستی پیش از آمدنم در دارالحکومه بودم که پیکی شتابان نزد معاویت ابن ابو سفیان آمد و گفت ابن ملجم مرادی سحرگاه در محراب علی را به ضرب شمشیری از پای در آورد.

دیگر زندگی چه معنا داشت وقتی که علی مرتضی نبود؟ آن نور سعادت ابدی، آن مفتاح دولت سرمدی، آن مظهر عدالت، آن پدر یتیمان، آن یار و یاور مظلومان، آن دشمن ظالمان، آن خورشید مساوات در خاک شد و آن روح پرفتوح در سماوات. نماز دلنوازش گسسته شد و به شمشیری فرقش شکسته. بیماری نوال به دل بود نه به تن، او را دیگر توان هجران نمانده بود. پس طبیبان همه درمانده گشتن از تیمار او.

0: از این جوشانده به او هر روز بخورم. کفایت نمی کند اما بی تأثیر نیست، کمی آرامش می کند.
1: حالش بهتر می شود؟
0: قطعی نیست. آنچه می دانم مرض او به جسم نیست که از روح است. او را به کوفه بازگردان، شاید بیتابیش التیام یابد. امید دارم افاقه کند. از برای این مرض ها درمانی نداریم جز آسایش و مهر. نگران نباش، به خدا توکل کن. خدا حافظ مالک.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار طبیب. عبیدالله، تقصیر از من بود، نباید بی احتیاطی میکردم.
1: نه مالک، من باید خودم را سرزنش کنم که این دختر را به زور به شام آوردم. چاره نیست، باید به کوفه بازگردم.
2: پس کاروبارت چه میشود؟ کی به کوفه میروی؟
1: این که کی بخواهم عزم کوفه کنم بستگی به حال نوال دارد. شاید فردا، چه میدانم، شاید هم مدتی را در شام بمانیم. ولی در نهایت باید در کوفه برای خود زندگی تازه‌ای بسازم. علی به گردن من بسیار حق داشت. حیف، حیف. او عدالت را به درستی اجرا می کرد. خدا لعنت کند ابن ملجم و خوارج را که او را کشتند.
2: دشمن معاویه ابن ابو سفیان از میان رفته است و تو میخواهی به کوفه بازگردی؟
1: بنی هاشم هیچگاه با بنی امیه بیعتی نداشته. مطمئن باش حسن ابن علی هم خلافت بنی امیه را نمیپذیرند.
2: نیکو سخنی گفتی عبیدالله. بیشک جنگی دیگر بالا خواهد گرفت به خونخواهیه.
1: به خونخواهی چه کسی؟
2: علی ابن ابی طالب.
1: نه، کسی به خونخواهی علی نمی جنگد. احتمالاً معاویه نامه می نویسد برای حسن ابن علی تا از او مشروعیت بگیرد و مطمئناً حسن ابن علی موافقت نمی کند. مسلمانان بعد از فوت پیامبر دیگر به این سادگی‌ها روی آرامش نمی بینند.
2: تو طعم قدرت را نچشیده ای عبیدالله. نمیدانی چه خونها که برایش ریخته نشده است.
1: همه ی امید و آرزویم این است که هیچگاه تمام را نچشم.
3: بی دست و پای بدبخت، من را در این طویله محبوس کرده ای در حالی که خانی پدرت خالی افتاده است.
4: سهم برادران و خواهرم چه؟ با آنها چه بگویم زن؟ بگویم منتظر مرگ پدر نشسته بودم تا به فوریت به خانه اون نقل مکان کنم؟
3: 40 روز گذشته، آن وقت تو به این میگویی فوریت. من نمیدانم خدا چرا تو را اینقدر ابله آفریده. بیچاره، اگر آن خانه را تصرف نکنی دیگر چیزی به تو نمیرسد.
4: خدا را شکر که برادرانم به من محتاج نیستن، وگرنه تو افریته نمیگذاشته از آنها دستگیری کنم.
3: حال مگر آنها از تو دستگیری کردن؟ مگر حال تو را پرسیدن؟ هر کدام برای کسب و کاری به شهری رفتن. تو ماندی و پدر پیر و علیلت که اگر نبودی آن پیر مرد زودتر از اینها مرده بود. پس سهم تو بیشتر از آنهاست که اگر عرضه گرفتنش را نداری من میگیرم.
4: چه میکنی زن؟
3: اسباب کشی به خانه نو، میتوانی با من همراه شوی؟

چندی بعد با رسیدن دستخط جابر و خبر فوت پدر، حال نوال رو به وخامت گذاشته و عبیدالله ابن حر جوفی را بران داشت تا به وعده خود جهت عزیمت به کوفه جامعه عمل بپوشاند.

به سال 40 هجری آفتاب کوفه به ضرب شمشیر ابن ملجم مرادی غروب کرد. سال بعد معاویه لشکر خود را برای گرفتن بیعت از امام

حسن مجتبی راهی عراق کرد. امام حسن با تدبیر خود پیمان صلحی را با معاویه امضا نموده با شروطی خلافت را به وی واگذار کرد. 9 سال بعد معاویه که تحمل فرزند ارشد امام را نداشت، وی را با زهری کشنده مسموم و به شهادت رساند. حسین ابن علی به عهد و پیمان برادر خود با معاویه احترام گذاشته تا اینکه به سال 60 هجری معاویه درگذشت و پسرش یزید را علی‌رغم توافقش با امام حسن مجتبی به خلافت برگزید. پس حسین ابن علی با وی بیعت نکرده و از مدینه خارج شد.

0: Osama. Osama. Osama. Aman از این ده.
1: برای تان جوشانده آوردن سامه.
0: در کوفه خبرای انگار این شهر قرار نیست روی آرامش به خودش ببین. من که بیمارم و استطاعت حرکت ندارم، تو هم که مانند گنگان زبان بسته ای. حرف بزن مرد، بگو چه خبر است.
1: ابن زیاد شهر را زندانی ساخته که هیچ جنبنده‌ای در آن روی آسایش نداره. همه جاسوس یکدیگرن. نمامان و منهیان دارالحکومه همه جا هستن. در این چند هفته با آمدن مسلم ابن عقیل حراسی در دل اهل دارالحکومه افتاده است.
0: اینها به من مربوط نیست، از دشمن من بگو. من نمیدانم این آل علی با شما غلامان و کنیزان چه می کند که نان ما می خورید و رخت ما می پوشید و شیفته ایشانید. گم شو، به خیر تو نیاز ندارم. برو. خواهرت سلیمه کجاست؟
2: در مطبخ است.
0: بگو بیاید. برایم از بیت عبیدالله و نوال بگوید.
1: عربا، دست بردارید از این مرض عشق که تنها بذر عداوت و دشمنی میکارد و خون و خونخواهی درو میکند. شما در این مدت که عبیدالله به کوفه بازگشته مدام در پی انتقام هستید.
0: ابله نادان، زبان باز کرده ای؟ سفیهی ندیدم که فصیح سخن بگوید. کارت به جایی رسیده که منو نصیحت میکنی؟ من به مهملات تو نیاز ندارم. برو به خواهرت سلیمه بگو بیاد. گم شو.

0: امر به آمدنم داده بودی؟
1: خوش آمدی.
2: خوش آمدی. اسامه مرا عصبانی میکند و تو به من آرامش میدهی. تفاوت خلقت خداوند را ببین. یک خواهر و یک برادر از یک پشت

0: دو یک زهده، یکی بدخو و بدروی و بیخرد، یکی فتان و زیباروی و باخرد. هنوز به خانه نوال رفت آمد میکنی؟
1: به گفته شما با نوال و سمین دختر عبدالله ابن عفیف دوستانی شده ایم، به صورت و نه از ضرورت، ولی آنها مرا خواهر خود دانسته رازهای خود را فاش میگویند.
0: بیا بیا بیا بنشین، برایم از نوال بگو که گوشم بیش از هر چیز مشتاق شنیدن قصه های نوال است. بیا.
1: بابا مرا این گونه بیمار کرد.
0: این عشق از سر اشتیاق نیست، توقیست که سالها برگردن من است. میخواهم انتقام بگیرم. هر کس که به من کمک کند رو پاداش میدم. سلیمه، تو اگر به من کمک کنی، پاداش تو آزادی از بندگی و کنیزی است. نه، شایدم بیشتر. تو استحقاق بیشتر از اینها را داری. میتوانی محرم و همدم من باشی، بانوی این خانه.
1: من مطیع امرم. حال راز نوال را فاش میگویم. او و سمین در خانه عبیدالله جلساتی را برای دعوت از حسین ابن علی برقرار کردند. زنان را به مجلس وعظ میخوانند و در نبود عبیدالله آنها را به مخالفت با یزید و ابن زیاد دعوت میکنند تا همسرانشان را به دشمنی با یزید بشورانند.
0: خوبه، این ارتباط را حفظ کن تا به وقتش بهت بگم چیکار کنی. دل قوی دار، من به قولی که دادم عمل میکنم. برو و برام از خونه نوال خبرهای تازه بیار. فاصله تو تا آزادی فقط یک تار موه. سلیمه، به حسام چیزی نگو، به او اطمینان ندارم. دوستدار آل علی است. میترسم نقشه های من را برملا کنم.
1: مطمئن باشید او از این رابطه هیچ بویی نخواهد برد. برادرم را خوب می شناسم.
0: دلم می خواهد وقتی حالم بهتر شد به دیدار پسرم یونس بروم.
1: هله نیکومکانیست و زبیده دایه مهربان، نگران نباشید.
0: نوال دلش برای یونس تنگ شده، ولی غرورش اجازه نمیدهد چیزی بگوید. دیر یا زود خام میشود. برو سلیمه، برو برو.
2: نوال دلتنگ بود، دلتنگ دیدن یونس، دلتنگ قدمهای مولاش علی، ولی دیدن یونس از سوی اکرمه من او حرام شده بود. و نیز دادگری در کوفه نبود تا حق این دیدار را فراهم سازد. عبیدالله نیز با شنیدن نام یونس ابن اکرمه نعره می کشید. کوفه دیگر شهر آمال نوال نبود. ابن زیاد به فرمان یزید ابن معاویه پایه های حکومتش را بر کوفه استوار می کرد و هر لحظه خبری ناگوار از حکومت او گوش به گوش می رسید.
3: شنیدم افراد ابن زیاد به خانه هانی یورش برده و هانی و مسلم را دست بسته به محبس دارالحکومه بردند. اکنون باید به همسران خود نهیب بزنید تا بر این ظلم خاموش نمانند.
4: اگر همسری داشتم هرگز او را به خانه راه نمی دادم، مگر به یاری مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه بشتابد.
5: افراد و مردان قبیله هانی که نمردند تا مردان ما به یاری هانی ابن عروه بشتابند.
4: اگر زنان قبیله هانی همانند تو باشند با مرده تفاوتی نمی کنند. افسوس که پدرم از دو چشم نابیناست. یقین دارم اگر کورسویی می دید

0: نمیتوانست در برابر این همه ظلم ساکت بنشیند. شکر خدا که کور است از دیدن این همه فریب و نیرنگ مردمان.
1: پدرت کور است، گنگلال که نیست.
2: عبدالله ابن عفیف را نمیشناسی؟
3: به راستگویی و شهامت زبانزد کوفیان است.
1: آری، حق با توست. اما ما به یاد داریم که شوی تو از دوستان معاویه و دشمنان علی بود. برای ما خطاب نخوان نوال، اول خودت به پیمانت استوار باش، بعد دیگران نیش در بزن.
4: اگر اجازه دهید من این افریتا رو از این خانه بیرون کنم.
2: نه، به یاد ندارم مهمان از خانه رانده باشم. حرف او راست است، کلام حق جوابی ندارد، هرچند از هلاهل تلختر باشد.

0: سلام بر عبیدالله، مرد بزرگ کوفه.
1: علیک سلام. ولی کوفه بار از بزرگان است که من کوچکتر از همه آنهایم.
0: تو اکنون یکی از بزرگترین ثروتمندان عرب هستی عبیدالله.
1: اگر بزرگی به مال و منال است.
0: اگر نبود تو شب و روز به دنبالش نمیگردیدی. بیا و رفاقت کن، اسبت رو بفروش.
1: من اسبای زیادی به تو فروختم رفیق.
0: ولی مرکب تو چیز دیگری است. برای ابتیاع اون 100 سکه میدم.
1: نه، این یکی را نمی فروشم.
0: 200 سکه پول کمی نیست برای یک اسب.
1: میدانم وسوسه انگیز است. تو هم آدم خوش حسابی است. ولی نمیدانم چرا این اسب را اگر بگویی 1000 سکه میخرم، انگیزه ای در من ایجاد نمی کند آن را بفروشم. مثل این است که بگویی 1000 سکه میدم تا جانت را بگیرم.
0: جانت به این اسب بسته است؟ پس اکنون من حکم ملک الموت هستم.
1: آری، پس زودتر برو. چون حالا وقت ستاندن جان عبیدالله نیست.
0: باشه، ولی من قطع میدانم که این اسب برای تو هیچ خیری نداره.
1: شک و یقینت رو برای خودت نگه دار، پیشگویی هم نکن.

0: چرا میخوای همه چیز رو خراب کنی؟ نمیبینی مجنونی به نام ابن زیاد والی کوفه میباشد؟ نکند گمان میکنی هنوز علی ابن ابی طالب زنده است؟
1: کاش زنده بود. او را به ضرب شمشیر در محراب همین شهر به شهادت رساندن. حسن را نیز به زهر مسموم کردن. ما چه کردیم؟ سکوت. تا تو به کارهایت رونق بخشی. حال حسین ابن علی در راه کوفه است. میخوایی چه کنیم؟ دوباره لب به دندان بگیریم تا بشود آنچه نباید بشود؟ ظلم و ستم بیداد میکند. عدل و داد را در کف کوچه های کوفه به ضرب تیر و سنان به خون میغلطانند. اما تو آرام میگذری، اسب پرورش میدهی و به گزاف متمولان کوفه و شام و بغداد میفروشی.
0: تو چه میکنی؟ کار من نه خلاف شرع است نه خلاف عرف. پرورش اسب در دین رسول خدا حرام است. اما تو چه میکنی که من نمیدانم؟
1: من چه میکنم؟ تو به اسبهایت برس، آنان را پرورش ده. من نیز به زنان کوفه میآموزم درس حب علی را به همسرانشان یاد دهند تا حسین بیاور نماند، تا ظلم و ستم پایدار نباشد. حال تو بگو، اینان جرم است به آیین محمد یا حکم؟ تو بگو که مرا مؤاخذه میکنی.
0: همه اینهایی که

0: گوی حکم است در اسلام، اما میان اسلام علی و حسین با یزید ابن معاویه فرق است از خاک تا افلاک. و از قضا حالا یزید ولی امر مسلمین است، اطاعتش بر همه واجب. میفهمی نوال؟
1: من فقط این را میفهمم، اسلام اسلام است و حکم آن تغییر ناپذیر.
0: افسوس میخورم تو هیچ چیز نمیدانی، نه از دین خدا نه از سیاست مردان خدا.
1: مردان خدا؟ از کی پسر مرجان و یزید مردان خدا شدند؟
2: این چه حرفی است میزنی؟ یعنی یزید مسلمان نیست؟
0: حالا که همه بلاد مسلمین از او تبعیت میکنند.
1: بس کن عبیدالله، بس کن، بیشتر بگویی مرا افسوس میدهی چرا سالها قبل توبت را در مسجد کوپه نسوح قلم داد کردم. تو اگر مرا داری مدیون علی هستی، نیستی؟
0: چرا هستم؟ من میدانم یزید کیست، معاویه چه کرده، حسین ابن علی کیست، همه را میدانم. فقط میخواهم تو هم بدانی که من پریشانم از این که تو میکنی. اگر جاسوسی به این خانه بیاید میدانی کار ما تمام است؟ من هر چه ساختم برای تو و فرزندانم است.
2: رویاهایم را خراب نکن.
1: رویاهایت را در کاسه سرت برای خودت نگه دار.
0: نوال،
1: حداقل به من نگو، این گونه راحت ترم.

0: عمه.
1: پسر جابر است. شما بروید.
2: سلام زید.
0: سلام. سلام عمه جان.
2: جانم عمه جان.
0: پدرم مرا فرستاده. زود به خانه ما بیایید. با شما کار مهمی دارم.
2: باش عمه جان. تو برو، من الان میایم. برو عمه.
3: سلام.
1: جابر فرستاده بود دنبالم.
3: آری، برای دیدن یونس آماده رفتم به هله شده است.
1: یونس
4: آمدی نبا؟ دیر کردی خواهرم. داشتم میرفتم.
1: چرا نگفتی به دیدن یونس میروی؟ میخواستم تحفه‌ای برایش آماده کنم. سال هاست مرا مدام وعده دیدار میدهی.
4: عهدم با تو ناگسستنی است خواهر، اما اکرمه باید به این دیدار رضایت دهد. نگران نباش، یونس حالش خوب است.
1: جابر، من مادرم. طاقت دوری فرزندم رو این همه سال ندارم. به خدا بی‌انصافی است. به اکرمه بگو چه کنم تا اجازه دهد فرزندم را ببینم.
4: او گفتم، اما خود میدانی که اکرمه لجوج و یک دنده است. باشد، سلام تو را به او میرسانم. شاید که دیدار به زودی میسر شود.
1: اکرمه.
3: اکرمه در پی انتقام نیست. او میخواهد تو را متنبه کند.
1: اکرمه از روباهی فریبکارتر است. تا به حال آدمی مانند او ندیدم. به یونسم سلام مادر را برسان.

0: این تحفه را به او بده، بگو مادر همیشه مشتاق و بیتاب دیدار توست.
1: باشد، چنین کنم.

شنیده بودی ملوک عجم را که در هفته دوبار به مظالم نشینند و داد از بیدادگر بستانند و انصاف دهند، اما در کوفه چنین نبود. پس از مولا علی دیگر کوفیان درمانده و حاجتمند بودند. چون معاویه در خاک مسکن گرفت، پسرش یزید بر تخت نشست. یزید نیز امرای بلاد را تحولی نمود، ابن زیاد را از بصره به کوفه خواند، تنها به جهت مقابله با حسین ابن علی. یزید به وصیت پدر عمل ننمود، چرا که به او گفته بود: ای یزید، اگر حسین نبود رشد کار خود می دیدم، زنهار که با حسین جز به طریق مجاملت و مدارا در نیا و گرد منازعت و مقاتله او نگرد، و تا وی قصد تو نکرده تو نیز قصد وی نکن. اما افسوس که ابن زیاد به اشارت یزید پا از گلیم خود به زیادت دراز کرده و همه کسان و بزرگان کوفه را جمع نموده و هر که به مخالفت برخاست را به خانه خاموشان و جمع کفن پوشان فرستاد و همه را از دم تیغ گذاشت.

0: پسر ریاد، به درستی نمیدانم از من چه میخوایی.
1: خواستم را گفتم، منتظر پاسخ شما هستم.
0: پاسخم روشن است، نمیتوانم. تو خود امیر کوفه‌ای، چرا حکم نمی کنی؟
1: این در تخصص توست، نه من. تو ذاتی، تو مرد منصوب عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفانی هستی. تو حتی در زمان علی هم حکم کرده ای.
0: آری، بی اذن علی نه، او خود نمونه عدالت بود. من چگونه به دروغ شهادت بدهم زمانی که می دانم هانی در منزل تو نیست، بلکه وی تا مرگ فاصله ای ندارد. شهادت دروغ هرگز تصورش را نمی کردم. این برخلاف دستور دین است.
1: آیا بیعت نکردن با خلیفه خلاف دین نیست؟ آیا پنهان کردن مسلم ابن عقیل در خانه اش خلاف دین نیست؟ سوء قصد به جان منصوب خلیفه خلاف دین نیست؟
0: شهادت به ناحق از من مخواه امیر.
1: تو پیش از این هم حکم به ناحق کرده ای؟ نکرده ای؟
0: به یاد ندارم حکمی به ناحق در واقع صادر کرده باشم. اگر هم ندانسته چنین کرده باشم، این یکی فرق می کند.
1: از قضا هیچ توفیری نمی کند. حکم خدا بر همگان واحد است. هم دستی با سفیر حسین در این ایام ناحق است.
0: به وحدانیتش قسم که کتمان حقیقت به همان سادگی که از دهان تو خارج می شود نیست.
1: خب بگو ببینم، بهای این که به سادگی از دهان تو خارج شود چقدر است؟
0: به خدا پناه میبرم، مرا عفو کن امیر که از آتش دوزخ سخت میهراسم و این باطل از من مخواه.
1: باطل را تو میگویی که از حکم خلیفه تمرد میکنی. یا حکم میکنی یا سر از تنت جدا میسازم.
0: سر من به چه کار تو میآید جز این که بار گناهانت را سنگین تر می کند. مهم این است که تو به خواستت برسی. این گونه هرگز به آن نخواهی رسید جز این که مرا از این مهلکه و وسوسه رهایم می کنی.
1: این مزاحی بیش نبود. من و تو دیر زمانی است که یکدیگر را می شناسیم. من به درایت و ذکاوت تو ایمان دارم.

0: پس نیازی به نصیحت و تهدید نیست. میدانم به حرفهایم خوب گوش داده ای و خوب تعمق میکنی.
1: میتوانم بروم؟
0: کجا؟ تو دوست ما هستی، امین مردم کوفه. حساب تو با دیگران جداست. من از تو میخواهم قدری همینجا با خودت خلوت کنی و به حرفهای من فکر کنی.

0: این جواهرات همه آن چیزی است که از این زندگی نکبت بار برای من مانده است. آنها رو برای چه میخواهی؟
1: قرض میگیرم و قول میدهم که چند برابر آن را بازگردانم.
0: باعث خجالت است که حاکم بصره و کوفه صندوقچه جواهرات همسرش را به حراج میگذارد. چرا از خزانه کوفه نمیبخشی؟
1: خزانه کوفه را پیش از این بخشیدم. مجبور بودم مردم را برای جنگ با حسین ابن علی وسوسه کنم.
0: حالا میخوایی چه کسی را وسوسه کنی؟
1: شورای قاضی. او تنها کسی است که میتواند ما را از مهلکه قوم مزهج برهاند. آنها برای رهایی هانی دارالحکومه را محاصره کردند.
0: سال هاست که میدانم با مرد دائم الخمری زندگی میکنم که همیشه در مستی یا مایه مزاح و خنده دیگران را فراهم میکند یا بذر نفرت و ترس را در وجود من و مردمان میکارد. اما دیگر نمیدانستم مجنون و دیوانه هم هست.
1: از قضا فکرم بسیار خوب کار میکند. اما تو هیچ وقت نخواستی بفهمی که همسرت یگان مرد سیاس عرب است. اگر شورای قاضی شهادت دهد که هانی میهمان من است، مردم به خانه های خودشان باز میگردند و ما فرصت این را میابیم تا از راه مناسبی حسین ابن علی را به بیعت وادار کنیم.
0: و اگر حسین ابن علی بیعت نکرد؟
1: خونش بر همگان مباح است.
0: همگان به طمع سکه های خزانه کوفه این کار را می کنند. تو به چه انگیزه ای تشنه به خون حسین شده ای؟ خیال می کنی یزید به تو چه می دهد؟ می گذارد بر مسند خلیفگی مسلمین تکیه زنی؟ چون این چیزی ممکن نیست.
1: اگر نافرمانی کنم هرچرا به دست آوردم از دست خواهم داد. تو هم نگران جواهراتت نباش. پس از فتنه چندین برابر آن را از خزانه به گنجینت باز میگردانم.
0: خزانه؟ کدام خزانه؟ خزانه که خاکش را هم رفته ای؟
1: تحمل داشته باش. به بهانه خراج تمام اموال این مردم ابله را گرفته و به کیسه های خودمان میریزیم.
0: این دیوانگی کنار بگذار و دست از خون حسین ابن علی بشوی که تاوان این خون تا قیام قیامت دامان من را رها نخواهد کرد.
1: موعظت تمام شد؟ میدانم چه میگویی اما نمیفهمم. پس سعی نکن منصرفم کنی. به آینده بیندیش و مرد زندگیت را همراهی کن.
0: مرد این کار هر روزه من است که به آینده بیاندیشم و از آن میهراسم، از عاقبت من. این تویی که حال را مینگری ملعون.
2: این چیست؟
1: میخواهم این را به رسم امانت به تو بسپارم. نمیخواهی بدانی چه چیزی را به تو میسپارم؟
2: صندوق در بسته ای را به من داده ای، هر زمان که بخواهی به تو باز میگردانم بیان که درش را باز کرده باشم.
1: نه، باید در آن را باز کنی و ببینی چه جواهرات گرانبهایی داخل آن است. ولی من فقط

0: یک صندوق به تو امانت میدهم و گواهی میدهم که داخل آن چیزی نیست، هیچ چیز، و تو فقط بر بام دارالمهاره رفته فریاد میزنی هانی ابن عروه را دیده ای که زنده صحیح و سلامت میهمان عزیز من بوده است، همین، و با این سرمایه تا آخر عمرت نیازی به مال دنیا نخواهی داشت. شریح قاضی، با بزرگان قبائل مجلسی مهم دارم و دلم میخواهد در این فاصله تو با آن زبان شیرینت مزهچیان را به خانه هایشان بازگردانی.
1: ناسلامتی، تو پسر یکی از بزرگان قومی، همه برای نجات هانی رفتند، تو در گوشه از خانه با شمشیر و سنان نشستی، نکند قصد جان ما را داری؟
2: نمیدانی ابن زیاد چه گرگ خونخواری است، نکند آرزو داری بیوه شوی؟
1: میگویم میان افراد مزهج برو و خودی نشان بده، تو که استاد این کاری، سفن که یادت نرفته.
2: افرین بر تو افریته.
0: به جارچیان بگویید جار بزنند که مسلم ابن عقیل از بالای قلعه دارالحکومه بر زمین گرم خواهد خورد. همه باید بدانند مقابله با فرمان امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و حاکم او چه عواقبی در بر خواهد داشت.
3: امیر به سلامت، خیال آسوده دارید. لحظه پیش با گواهی شریح قاضی مزهجیان به خانه های خود بازگشتند.
0: همین است. مردم کوفه باید بدانند ما با هر کسی که خلاف رأی امیرمان حکمی صادر کند به اشد مجازات برخورد میکنیم. مردم کوفه باید بهراسند. ترس بهترین وسیله برای بستن دهان خلق است. ترس بهترین راه حکومت است. کسی مخالفتی دارد؟ شما با کشته شدن ابن عقیل و هانی مخالفتی دارید؟ ندارید؟ چرا؟ مگر این دو تن محبوب دل مؤمنین و بزرگان کوفه نبودند؟ هانی از نزدیکان تو بود، نبود؟ مسلم را برحق میدانی یا نه؟ میبینی؟ چه نیکوست؟ چرا لال شده اید؟

0: احسنت احسنت بر تو ابن زیاد، احسنت بر این سیاست و درایتت. دست مریضات.
1: میبینید میبینید که زور و شمشیر چگونه معجزه میکند؟ همگی در دل مخالف گفته هایم و شاید خودم باشید، اما هیچ کدام

0: قدرتان، قدرت و شجاعت بازگو کردن حرفهای دلتان را ندارید. من چنان بر دهان کوفیان میکوبم که دهانی به اعتراض باز نشود و چنان زبان کوفیان را میبرم که کلامی در مخالفت شنیده نشود. رسم ما و خلیفه ما این است: ما میگوییم و شما تایید میکنید، همین. و هر کسی با ما و ولی امر مسلمین یزید ابن معاویه بیعت نکند، در حکم معاند، مفسد و محارب است. مرگش حق و خونش مباح است. این حکم اسلام و رأی خلیفه است. اکنون بروید و صبح برای اعدام شورشیان آماده باشید. بزرگان کوفه، به جد بدانید فردا هر غایبی در حکم معاند و مخالف ماست.
1: باورم نمی شود که ابن زیاد به گفته خود عمل کند، ابن عقیل را بکشد.
2: ابن زیاد گرگی در لباس آدمی است. او به هیچ چیز جز رضایت یزید نمی اندیشد. مسلم و هانی که سهل است. اگر تمام بنی هاشم فرمان قتلشان صادر شود، او نیز چنین می کند.
3: مباحثه بی سرانجام است. در کار مردان و حکومت نباید دخالت و کنکاش کرد. یعنی چیزی عاید ما نمی شود.
2: نمیدانی عبیدالله، نبودی که ببینی ابن زیاد مانند شیر میخوری و ما جرأت گفتن کلامی را نداشتیم.
3: او همانند حمار ار میزده است. شیر عرب تنها اسدالله بود که به دست کفتاری شهید شد.
1: میبینم که همسرت تنها زنان ما را گمراه نکرده، بلکه به روی مردش هم اثر گذاشتی.
3: گفته های نوال ارتباطی به من نداره.
2: میدانی اگر ابن زیاد بداند نزد وی نرفته ای و در موقع اجرای حکم اعدام مسلم مشارکت نکرده ای، با تو چه خواهد کرد؟
3: او برای من ضرری نخواهد داشت. از دوستی من با مالک ابن مسمع و نفوذ او در بنی امیه با خبر است. خطر نمی کند. وقت صلات ظهر است دوستان، وضو بگیریم نماز بخونیم.
4: ما پشت سر شما نماز میخوانیم.
3: چرا من؟ شما از من بزرگترید و احترامتان هم واجب.
1: تو در دربار دوستی داری، پس به یزید نزدیکتری.
2: هر که به خلیفه مسلمین نزدیکتر باشد به خدا نزدیک است.
3: استغفرالله. برخیزید.
5: سپس عبیدالله بر سر نوال فریاد برآورد که آبروی او را نزد مردمان برده است و نوال با دیدگانی اشکبار به اتاق آمد و از اینکه همسری چون عبیدالله را برگزیده ابراز ندامت و سر بر شانه زمین گریستن گرفت.
6: این مرا خیلی خوشحال می‌کند.
7: اینکه ببینم نوال با عبیدالله بر سر جنگ، نفسم تازه میشه. عمر دوباره پیدا میکنم. اینو برای نوال گرفته بودم، ولی میبینم که برا زنده ای توه. برا خواهد لباس درست کن.
5: کار من با نوال و عبیدالله تمام نشده. میخواهم آنها را درسی دهم که برایشان تا آخر عمر سرمشق گردد تا بدانند با ولی نعمت خود باید رسم

ادب و آداب نگه دارند. کم کم هرچه او و سمین میریسند در خفا رشته میکنم و به زنان میگویم آنها منافقند. جار میزنم که نوال خود طرفداری حسین را میکند و همسرش آب به آسیاب دشمن حسین میریزد تا هر کدام فاتح میدان شدند آنها در امان باشند. جماعت عظیم خانه آنها حال به تعداد انگشتان یک دست تنزل پیدا کرده.

0: در خانه نوال علی‌رغم میل عبیدالله جمعی از نزدیکان می آیند تا موافقان حسین ابن علی را به خود جذب و برای مبارزه با ابن زیاد آماده کنند.
1: شب جدایی عبیدالله از نوال یا مرگ اون شب بخت توه.
0: مرگ کدام یک؟ نوالی و عبیدالله؟
2: کور بشه چشمی که مرگ نوال رو ببینه. من زنده باشم و نوال مرده گم شو بیرون.

0: خدا کسانی را که در جامعه دین چنین جفایی به او و خاندان رسولش میکنند نبخشد.
1: زمان گریستن نیست نوا، وقت جنگ و فریاد با بیداد بنی امیه.
0: چه میتوان کرد وقتی مردی و مردانگی و غیرت مرده است؟ وقتی بزرگان کوفه به تماشای کشتن سفیر امام می نشینند و
2: لب از لب نمی کشایند؟
3: توطئه‌شون در راه است. پدرم می گفت حسین ابن علی اهل سازش و بیعت با این مرد که بوزین باز نیست. شنیدم پیکی به سوی امام روانه شده تا او را از آمدن به کوفه باز دارد.
4: چرا؟ امام در اینجا یاران بسیار دارد. اهالی کوفه 12,000 نامه به سوی او گسیل کردند.
3: آری، 12,000 دست نوشته برای حسین رفته است، اما 7 نفر هم به یاری مسلم نشتافته.
0: کوفه شهر مردگان خواب زده است، همگی گنگ و کرند. پس کجایند کسانی که به امام خود نامه نوشتند؟
4: حسین ابن علی را با مسلم ابن عقیل یکی نکنید. اگر او پایش به اینجا برسد، ابن زیاد از ترس به بصره خواهد گریخت.
1: آری، حق با سلیمه است. او پیشوای ماست، با ابن عقیل یکی نیست.
5: مگر پدرش علی در کوفه تنها ماند؟
0: مگر نماند؟

0: آمدنت به کوفه برای موهبتی است مالک. از شام چه خبر؟ از پسر معاویه بگو.
1: گفتنی بسیار است برادر. یزید برخلاف امیر معاویه که بسیار بسیار با درایت و سیاست بود، فردی نالایق و بیکفایت است. لب از ام الخبائث بر نمی دارد و در هیچ زمانی نیست که در حالت مستی نباشد. خب، با چنین مجنونی که بوزینه اش را از همسر و مادرش گرامی تر می شمارد، نمی توان کار کرد. لذا من هم عطای موندن را به لقایش بخشیدم و کوچ کرده به مقصد فارس می روم.
0: پس بگو چرا ابن زیاد این چنین یک تازی می کند؟
1: مراقب باش عبیدالله، او نیز در خونخاری و مستی و دیوانگی کم از ارباب خود ندارد.
0: پشتوانه ما تو بودی مالک، که حالا خودت ماموری فراری هستی.
1: قصه برا نخور. یزید ابلهتر از آن است که قدر مرا بداند. او که بودنم را گرامی نداشت، به نبودنم هم وقعی نمی نهد. حال تو بگو، از فرزندانت، همسرت چگونه؟
0: خوب.
1: این خوبی که تو گفتی از هزار بد هم بدتر. بگو ببینم، هنوز جابر و اکرمه برای تان مزاحمت دارند؟
0: آنها که هستند، ولی نه زیاد آفتابی نمی شوند. مشکل من خود نوال است که بسیار از من دور است. مدام دچار کابوس می شود، از خواب می پرد، بر بنی امیه لعن می فرستد، درست مثل 10 سال پیش.
1: اینهایی را که گفتی

0: میدانستم.
1: میدانستی؟
0: آره، بگذار بقیه اوضای زندگیت را من برایت بازگو کنم. همسرت نوال در خانه‌ات برای زنان وعظ و خطابه میخواند که آنها شوهرانشان را بر علیه خلیفه بشورانند و گویا این اجازه را تو به او داده ای.
1: تو اینها را از کجا میدانی؟
0: دیروز جاسوسی که در بارگاه خلیفه معاویه میشناختم این اخبار را به من داد.
1: خاک بر سر من، وقتی این اخبار به تو رسیده حتما ابن زیاد و یزید هم میدانند.
0: هنوز هیچ کدام نمیدانند و نخواهند دانست.
1: چگونه؟
0: جاسوس را با چند سکه تدمی کردم که فعلا از انتشار این خبر دست بدارد. امشب او را خواهم دید. باید 100 سکه طلا برای لاپوشی این اخبار به او بدهیم.
1: 100 سکه؟ عجب اشتهایی دارد این جاسوس. من اخبار بسیار مهمتر از این را وقتی در شام بودیم برای معاویه می‌خریدم 20 سکه.
0: عبیدالله، این خبر بسته به جان خودت دارد. اگر من نمی‌رسیدم و او را نمی‌شناختم، شاید الان در زندان بودی.
1: ولی من اینقدر سکه ندارم که بدهم.
0: آن جاسوس را می‌شناسم. کمتر نمیپذیرد. یک کلام است. اگر سکه به کفایت نداری، اسبت ملحقه را به من بده تا آن را بفروشم و مزد این خدمت را به او بپردازم.
1: نه، آن اسب را نمیدم. به بهای بیشتر میخواستم ندادم. ولی مطمئن باش تا شب 100 سکه را به دستم میرسانم.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده. به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست. چه لوازمی داره. خیلی هم معونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیک یا آبا عبدالله. یادمون نره مسئله قول و قرارم باید داره. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وصیت شده بنده گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد حاصل
1: میشه. تعجب نکنید ها. صدق میخوان راستی بازی نباشه. کلک توشه. هرچی مردشه بگو. من این تا این اندازه میتونم. من میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کامل تر بشه پابرجا بکنم.
2: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.

0: قراری بزن. من به درام
1: امام یه صادق آره همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن میام. آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارین دیگه اون کار انجام میدید. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی ها نمیتونه درک کنه اینجا کجاست، چه لوازمی داری. خیلی هم معونه زیادی ندارم. اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیکه یا آبا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم بایده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسیده شده ببنده گمان میکنم
0: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاده سیده
1: شده. تعجب نکنید صدق میخوان راستی بازی نماشه کلک توشه هرچی مردشه بگو. من این تا این اندازه میتونم. من میگم اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم.
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو.

0: أحد.
1: یه صادق آره همین الان تاییدمون با سید شاد یه قراری بزن، هیچ کم نمیخواد بدونه من بدونم امام حسن. میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکن، اگه خدای نکرده ندونم خب آره ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارین دیگه اون کار انجام بدید. اگه این قول رو بدید با سید شاد اون چنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست، چه لوازمی داری. خیلی هم معونه زیادی ندارم، اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیکم یا آبا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم بایزده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمانم بسید شده ببنده گمان میکنم
2: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد بسید شده.
1: تعجب نکنید آن صدق میخوان راستی بازی نماشی کلک دوشی هرچی مردشه ببون من این تا این اندازه میتونم. من میگم اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم.
2: صدق میخوام راستی هرچی مردشه ببون.

0: این حماسه است. الان شما نگاه کنید همه یه رنگ لباس پوشیدن. اتفاق ساده است تو دنیا. حماسه سینه زنی، حماسه نوحه. به این صحنه نگاهتون چی؟ مثلا الان حضرت موسی، موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام، رود نیل رو جلوی شما شکافته بود، میگفتید وای عجب پیامبری، چه کرده از رود نیل رو، ببین چه کرد، وای خدای من. میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی؟ 1400 سال گذشته، این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمیکنید. در تاریخ نیامده کسی 40 سال برای پدر مادرش اینجوری سیاه بپوشه اشک بریزه. یک نمونه نداریم تو افسانه ها بگم. پس چی وضع تو الان؟ الان چیه وضع تو؟ الان تو چیه؟ کجا هستی؟ الان شما نگاه کنید همه یه رنگ لباس پوشیدی. اتفاق ساده است تو دنیا. نگاهتون چیه به این صحنه؟ نگاهتون چیه؟ این معجزه نیست بابا؟ نگاهتون فداتون بشن. اطلاعات دارید فقط که الان همه سیاه پوشیدن؟ نگاهت چیه؟ به وجد نمیای از رؤیت یک معجزه الهی؟ میفرماید تکون دادن دل از جای خودش سخت‌تر از تکون دادن کوه از جای خودش. یعنی چی؟ 1400 سال گذشته، این دل شما رو چی داره تکون میده؟ من که میدونم شما برای مامان و بابات این کارو نمی‌کنید. به این صحنه نگاهتون چی؟ این معجزه نیست؟
1: به وجد نمیای از رؤیت یک معجزه

0: من فقط میخوام این را بدانم. تو اصلا میفهمی چه میکنی؟
1: امام را یاری میکنم. این چه جرمیست که تو را اینگونه برافروخته کرده که زبان از دشنام و ناسزا بر نمیگیری؟
0: گفتم پاسخ نگو، فقط اطاعت کن. اطاعت از زوج که دیگر حرف من و تو نیست، دستور خدا و پیغمبر است.
1: آری، اما نه در چنین مهمی که نه از تو نه از اربابانت نیز دستور نمیگیرم.

0: اطاعت از زوج که دیگر حرف من و تو نیست، دستور خدا و پیغمبر است.
1: آری، اما نه در چنین مهمی که نه از تو نه از اربابانت نیز دستور نمیگیرم.
2: مادر،
1: مادر چیزی نیست.
0: لعنت به من،
1: برفید.
0: لعنت به این دست. مرا ببخش. چرا حرف مرا گوش نمی کنی؟ چرا نمی فهمی؟ اینها قوم ظالمینند. اگر جاسوس ابن زیاد خبری از این خانه به گوش او برساند، می دانی فردا سر من و تو بالای دارالاماره کوفه است؟ به خدا قسم 100 سکه تمام تاوان کاریست که تو کردی. 100 سکه را که به زحمت اندوخته بودم حالا باید دو دستی تقدیم کنم جاسوس ابن زیاد تا دهانش را ببندم. تازه اگر مالک یاریم نمی کرد که حالا مردن برای مروسی بود. نوال عزیز، ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید مطیع خلیفه امر باشیم، نه طرفدار دشمن او.
1: تا دشمن او که باشد و ببینیم خلیفه من کدام است. نه عبیدالله، من این خلیفه را مقتدای مسلمانان نمی دانم. به راستی برای حسین ابن علی خلیفه و فرزند رسول خدا جانم را نیز می دهم.
0: من نمی دانم به چه زبانی با تو صحبت کنم. من نمی خواهم تو و فرزندانم را برای هیچ از دست بدهم. من به تو قول داده بودم مخالف آل علی نباشم، درست چون این هم می کنم. اما دیگر قراری نگذاشتم که در راه حسین جانبازی کنم. تو هم از من نخواه. حداقل مصلحت امروز ما این است.
1: به مصلحت امروزت نیک اندیشیده ای. به فکر آخرت و عاقبتت نیز باش.

0: سلام مالک.
1: سلام.
0: 100 سکه تمام همه پسندازی که داشتم.
1: ارزشش را دارد عبید الله. حال اینجا باش تا بروم و زود بازگردم.
0: بسیار خوب.

0: Joey Mart.
1: نمیخوایی که مأمور مخصوص خلیفه را به قتل برسانی؟
0: ابدا. تنها در صورتی که بدانم مأمور خلیفه قصد کشتن مرا ندارد.
1: نه ترس، اینجا امن است. حراس تو را نمیفهمم. اگر حراسی باشد باید متوجه شخص من گردد، نه تو مالک.
0: بسیار خوب، خبرت را بگو.
1: چقدر عجله داری مالک؟ تو مهمان منی و حبیب خدا مالک.
0: من از مهمان ناخوانده بیزارم. من چرا برای خود نمیپسندم، برای دیگران نیز پسندیده نمیدانم.
1: این کلام علی ابن ابی طالب است که میگویی مالک؟ میبینم که گفته های او را تکرار میکنی.
0: مگر ایرادی هست؟ کلام حقی است، هر که گفته گفته باشد.
1: من فقط سکه هایم را میخواهم.

0: اگر نام او را بگویی سکه های بیشتری به تو خواهم داد.
1: او زنیست به نام سلیمه.
0: کافی نیست مردک، من زنان و دختران بسیاری را به این نام میشناسم.
1: او کنیز اکرمه است ماله. این کافیست؟
0: آری به قایت کافیست.
1: امانم بده، امانم بده،
0: امانت
1: مولم.

0: El Malek, این ها که چند سکه بیش نیست. قرار ما این نبود.
1: تو هنوز نام خبرچین خانه عبیدالله ابن حر را به من نگفتی.

0: چرا دیر کردی مالک؟ نگران شدم.
1: صحبت با او به درازا کشید. مردک به حق خود قانه نبود. باید یقین حاصل میکردم چیزی نمیگوید.
0: خب یقین حاصل شد؟
1: آره، تا به اینو یقین نرسیدم رهایش نکردم. حال برو، نگران نباش، او دیگر چیزی نخواهد گفت. راستی، از جاسوس ابن زیاد شنیدم کنیزی سلیم نام از جانب اکرم مأمور بوده تا اخبار خانه و احوالات زوجت را به او برساند.
0: سلیمه میشناسمش.
1: گوش کن عبیدالله، هنوز خشم و نفرت اکرمه بزرگترین دشمن توست.
0: میدانم، میدانم. امشب را پیش من ببر.
1: نه.
0: چرا؟ چه عجله‌ای داری که شبانه راهی فارس شوی؟
1: نمیتوانم، باید بروم. عبیدالله، ابیار به ملک عجم آمدی، مرا در ری جستجو کن. و اما آخرین نصیحت من به تو، کوفه دیگر جای ماندن نیست.
0: میدانم رفیق.
1: خدا نگهدار.
0: در پناه حق. خدا نگهدار.

0: رئیس!
1: تو کیستی مرد؟ این موقع شب چرا به خانه نمیشوی؟
0: خب خانه من همینجاست.
2: او را میشناسم. عبیدالله جوفیس. عبیدالله، شبهای کوفه امن نیست. دستور حاکم است. همگی باید به خانه خود شوند.
0: بسیار خوب، من هم به خانه میروم. سلام را به ابن زیاد برسانید.
3: برویم.
4: نوال. نوال.
5: یادم می آید در این ساعت علی ابن ابی طالب بین کودکان یتیم نان و خرما تقسیم می کرد. حال کودکان را یتیم می کنند و شما ماموران ابن زیاد راه را بر زنان می بندید.
0: نصیر
6: را به نزد ابن زیاد می بریم تا اگر توان دارید این گزافه ها رو خود به او بگوید.
0: مرد می خواهد پیدا شود به زن عبیدالله و این دختر دست رازی کند. دست هایش را قطع نکنم، مرد نیستم.
5: داشتیم از گوشه گذر می کردیم.
7: او را می شناسم. عبیدالله جوفیست، شاعری نامدار و شمشیرزنی ماهر است. ما حریف او نمی شویم به این نبرد. پس بهتر است به جاسوسی او اکتفا کنیم.
6: همسرت و این دختر را از اینجا ببر و بدان اگر بار دیگر خطایی از شما سرزند، بدون هیچ چشم پوشی هر دوی شما را به نزد ابن زیاد خواهیم برد.
0: زبان به کام بگیر. بروید خانه.

0: با این موقع شب کجا بودی؟
1: تو کجا بودی؟
2: خیره سری نکن زن!
0: من موظف نیستم پاسخی بگویم. تو مورد سوالی.
1: من به دنبال کار خیری بودم. شاهدم هم سمین. برو سمین. تو را چه شده که شبها در کوچه ها پرسه میزنی؟
2: گفتم سوال نکن، فقط پاسخ بگو.
0: تساهل با تو آفتیست که هستی من را به خاکستر می نشاند.
2: به بدرقه مالک رفته بودم، همان که جان و اموال من را مدیون اویی. به همین تو به ذکاوت و مردانگی اوست که حیاتی دوباره یافتی و همه اینها برای من یک صد سکه زر. تو نمیفهمی که نباید ابلیس ای سلیم نام را به خانه دعوت کنی تا اخبارت را به ابن زیاد برساند؟ نه؟
1: سلیمه؟
2: نمیفهمی؟
0: حالا بگو کجا بودی؟ یلا.
1: در پی استقبال فرزند مردی بودم که تو به دشمنیش رفتی و او تو را از عدالتش محروم نساخت. کسی که حج خود را نیمه کاره رها کرد تا به دعوت کوفیان لبیک بگوید.
0: یعنی حسین ابن علی حج را ناتمام گذاشته عازم کوفه است؟ با مصیبت ها، کوفه دیگر جای ماندن نیست. حق با مالک.
1: نمیخوای که به شام بروی؟
2: من عهد و پیمانم را فراموش نکردم. نه، به شام نمیروی، اما کوفه هم نمیمانی.
0: اساس خانه را جمع کن، فردا میرویم فارس.
1: فرار میکنی؟
2: نمیخواهم مقابل حسین بیستم.
1: من با تو نمیایم. امام را تنها میگذاری به فارس میروی تا چه شود نامرد؟
2: مزخرف نگو. میرویم تا زنده بمانیم.
0: اگر مردی مرد مردن است، من عطایش را به لقایش بخشیدم.
1: شجاعت و مروت را چه کرده ای؟
0: مروت؟ مروت این است که حسین به فکر مردان کوفه باشد، به فکر زنانی که بیوه می شوند، به اسارت در می آیند، به فکر کودکانی که یتیم می شوند، به صدای شیونی که از هر خانه بلند است. اینها یعنی مروت.
1: دهانت را ببند و بیدالله، تا بیش از این دق مرگم نکرده ای. حسین باید به این بیندیشد که اکنون ابن زیاد به جای پدرش حاکم کوفه است. تو یزید و کوفیان و هم مسلکت کدام یک یتیمی را نوازش کردی؟ کدام یک بدون چشم داشت به بیوه یاری رساند؟ اگر هر کدام از شما ذره ای از معرفت علی داشتید، اکنون باید حسین به جای یزید. حسین ابن علی به این میاندیشد که اگر نیاید مستی لایقل به نماز میستد و دیگران به او اقتدا میکنند. امام به این فکر میکند که یزید بوزین باز به نام اسلام هر نااهلی را مجاز میشمارد و افرادی همسال تو با آن خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین لقب میدهند. حسین به سیاه چالهای شام میاندیشد، به خونه هانی و مسلم، به قیس ابن مسهر، به چیزهایی که چون نفع مال دنیا در آن نیست و اصلا به آنها فکر نمی کنی. به این که دین رسول خدا از بین خواهد رفت و مسلمین را به یزید شناختن یعنی قرائت فاتحه‌ای برای اسلام.
2: بس کن!
0: اینها وظیفه حسین است، نه من. شاید وصیت پدرش در محراب نماز آخر به حسنین این بوده که نگذارید دین جدتان رسول الله به دست مفسدان بنی امیه بیفتن، ولی پدر من چون این وصیتی به من نکرده. من هم وظیفه ای ندارم. من به وظایف خودم آگاهم. در این شرایط که همه چیز بوی نابودی و نیستی میدهد، من فقط وظیفه دارم اهل بیتم را از خطر مصون دارم. پس بیان که بخوای کلامی بگویی، اساس این بیت لعنتی را جمع کن، فردا راهی سفری. و بدان اگر بخوای مقاومتی کنی یا کلامی بگویی، به خدای احد و واحد به زور میبرمت. این حرف آخر عبیدالله هست.
1: با جنگ و دندان به دنیا چسبیده است.
3: چی شده سلیمه؟ چرا سراسیمه ای؟
4: هرچه کاشته بودیم برباد رفت. خبردار شدم جاسوس ابن زیاد را غرق به خون در خانهش یافتن. نه کسی دیده شده، نه جنبنده خبردار.
3: خدا لعنت کنه عبیدالله رو، با جنیان در ارتباطه. تا بخوایم جون به سرش کنیم، جون به لبمون کرده و لحظه آخر غیب شده.
4: باید چه کنیم ارباب؟
3: درنگ جایز نیست، عجله کن، به خونه نوال برو. من هم دنبال جابر به شهر میرم، باید از اون

0: خبری به دست بیارم.
1: نباید دست رو دست گذاش.
0: سلیمه، اگر دست خالی برگردی به خونه من، دست خالی از خونه من میری. برو!

0: کجا؟ کجا می روی؟
1: بانوی خانه کجاست؟ مرا با او امری واجب است.
0: پیش از اذان صبح رفتن.
1: رفتن؟ امکان ندارد. به کجا؟
0: نمیدانم. گفتن شاید مدتی به کوفه نیاید.
1: اما نوال در انتظار مولای خود بود.
0: مولا؟ نمیدانم. به من چیز و بیش و کم از این که گفتم نفرمودن. اساسی برداشته خیمه مهیا نموده، با کنیزان غلامان دیگر رفتن و مرا امین‌البیت خود نمودن.
1: پس جلای وطن نمودند؟
0: ظاهرن، ولی باطن از نیت و قصد خود کلامی نگفتن.
2: نمیدانم. عبیدالله آدم رازداری است. از اختلافش با نوال تا امروز چیزی نگفته. من هم با نوال زیاد همدل نیستم تا راز خود بگوید. ببینم اخبار اختلافات آنها رو تو از کجا داری؟
3: با برخی از زنانی که دوست نوال هستند در ارتباطم. میخواستم تو هم به عنوان برادر از احوال او با خبر باشی. گمانم این بود میدانی و دم نمیزنی، اما انگار از احوال نزدیکان خود بسیار بیخبری.
2: باید به خانه نوال بروم. اگر این گونه که تو میگویی باشد، اختلاف آنها دامندار است و به صلح نمی انجامد.
3: باید کاری بکنی.
2: تو هنوز به نوال دلبسته ای؟
3: نشندان، اما از احوال او بی خبر نیستم.
2: طعنه میزنی؟
3: قصدم این نبود. تو بهترین دوست من هستی. خواهرت هم چند وقتی همسر من بوده. نمیخواهم به خاطر بی تدبیری های عبیدالله سر از سیاه چال های کوفه در بیاورد یا به کابین ابن زیاد در بیاید. حاکم کوفه به هیچ عرف و شرعی پایبند نیست. سگهاری است که به صغیر و کبیر رحم نمی کند.
2: خدا را شکر دوستی مانند تو دارم. امروز پس از ماها اختلاف را کنار گذاشت و به دیدن نوال می روم. پس از آن به خانه تو می آیم تا خاطرت را آسوده کنم و به یاد ایام شباب مدتی را با هم باشیم.

0: پس تو هم نمیدانی نوال کوفه را به مقصد کجا ترک کرد؟
1: او به مقصد سرنوشت رفت. چه مهمی است که بدانی به کجا رفته؟
0: پیغام مهمی دارم. جانش در خطر است.
1: جان خود و کودکانش را به دندان گرفت تا از دست شیطانی چون تو فرار کند. تو هم پیغامت را به آن جاسوس مرده برسان تا در گوش ابن زیاد زمزمه کند.
2: رمی جمره کنی شیطان را، دیگر با او هم کلام نشو دخترم. دیگر به خانه من نیا افریته.

0: چه خبر سلیمه؟
1: خبری دارم، بیایید.
2: سرورم، پیکی از دارالحکومه آمده بود و پیغام داد امیر ابن زیاد بزرگان و ثروتمندان کوفه را به خود فرا خوانده و هر کس حاضر نشود دشمن خلیفه محسوب خواهد شد.
1: بیایید.
0: از سایه می روم.

0: عبیدالله و اهل بیتش رفتن، کوفه را ترک کردن و من سمین دختر عبدالله ابن عفیف را دیدم تا از او پرسان شوم، ولی او مرا مزدور و جاسوس ابن زیاد خواند و گفت
1: بگو جون بکن دختر چی گفت؟
0: مرا شیطان خواند و عبدالله ابن عفیف مرا زنگ زد و از خود دور ساخت.
1: بس راز ما آشکار شد. باید شمشیر را از رو بست. نگران نباش، صبح ظفر نزدیک است.
0: اگر عبیدالله بمیرد؟
1: آنگاه نوال غنیمت گرانبهای من است.
0: پس من چه؟

حرفایت رو به تمام شنیدم. مدتی است که به تو و حرکاتت مظنونم. حق است که همینجا هلاکت کنم، اما دیدم و شنیدم عاقبت کارت از مردن بدتر است. پس زنده بمان و ببین که جزای خائنین و گناهکاران در این دنیا چیست.

0: خبردار شدیم حسین ابن علی حج را نیمه کاره رها کرده، به دعوت کوفیان و به مخالفت با خلیفه به سوی کوفه می آید. کدام یک از شما بزرگان برایش دست نوشته داده اید؟ نترسید، بگویید. اگر کسی اشتباهی کرده بگوید. در این لحظه در امانید. راه بازگشت از خطا و معاصی همیشه باز است. اگر هر کدام از شما چنین خطایی کرده، چارش را من می دانم. نامه دیگر به حسین ابن علی نوشته، او را به بیعت با یزید ابن معاویه تشویق و از سفر به کوفه منعش کنید. همین. نگران شرافتتان هم نباشید، مزدش را می گیرید.
1: ما مطیع دستورات شما و خلیفه هستیم، پس آنچه می خواهی بگو به انجام رسانده و به خانه های خود شویم.
0: تعجیل مکنید که این کار شیطان است. هزاران نامه به سوی او گسیل شده، ده ها و صد ها تن از بزرگان کوفه خواستار حضور او در این شهر شدند، اما من اینجا فقط چند نفر را میبینم. کوفه به این بزرگی، بزرگانش به این کوچکی و خردی؟

0: اکرمه، چرا اینجا؟
1: میخواستم عرایزم را خصوصی بگویم در خلوت.
0: بگویید، میشنوم.
1: یکی از ثروتمندان کوفه دیشب فرار کرد.

0: بود و نبود این بزدل ها برای ما فرقی نمی کند.
1: این یکی فرق می کند. خانهش مدت ها شده بود مأمن امن دوستداران حسین.
0: کی؟
1: عبیدالله جوفی.
0: جوفی نامش را شنیدم اما به خدمت نرسیده است. ببینم به نظر تو بزرگان کوفه به ما میپیوندند یا
2: اگر حسین به کوفه بیاید نماز بگذارد خطبه بخواند مردم اول سر شما را میبرند بعد در رکاب ایشان به شام یورش میبرند.
0: تو زیادی شجاع و عاقلی یا سرت بر تنت زیادی کرده؟
2: نه شجاع و عاقلم نه سرم را بی بدن میخواهم. به جای چاپلوسی حقیقتی را که میدانید عیان و عریان گفتم. شما به دنبال راه چاره اید، به دنبال خونریزی نیستید.
0: درست است، مردم برای ریختن خون حسین دلایل کافی میخواهند. هر کسی را بتوان بی دلیل کشت، حسین را نمیتوان.
2: حکم خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه کافی است تا مردم را بر علیه حسین بشوراند.
0: اکرمه، از هم کلامی با تو بسیار خوشنود شدیم اما حال گرفتاریم، در دسترس ما باش.
2: مطیع امر امیرم اما خواهشی دارم.
0: بگویید.
2: بیمارم و اگر امر امیر به حضور نبود از بستر بر نمیخواستم. این 50 سکه را قبول کنید و عذر مرا در جنگ بپذیرید.
0: سکه ها را قبول میکنم اما خواهشت و این بهانه بیماری را نه.
2: بهانه نیست، قصه مریضی من قصه امروز و دیروز نیست، سال هاست که مریضم. فکر میکردم حسن ظن خود را به امیر و خلیفه به اثبات رساندم، وگر نه مرا ترسی از جنگ و حسین نیست.
0: مرخصید.

کاروان عبیدالله از این منزل به آن منزل میشد تا در بنی مقاتل بار بگسست و فرود آمد. نوال پریشان حال بود و مضطرب، اما عبیدالله مصمم بود تا با حسین ابن علی روبرو نگردد. نوال روزی از دور به خیال سیاهی را دید، بر دلش زد که شاید خبری از مولا حسین داشته باشد. اما آن مرد سفیری بود از جانب مولایمان حسین که اول روز از ماه محرم به خیمه عبیدالله شد.

0: حجاج ابن مسروق جوفی از خیشان است.
1: سلام عمو زاده.
2: علیکم سلام.
1: اینجا چه میکنی؟ از کجا میایی؟
2: در کاروان حسین ابن علی هستم و از بیعت کنندگان با اویم. زمانی که کاروان امام در بنی مقاتل اتراق

0: کرد این خیمه را از دور دست دید و از صاحبش پرسید تا نامت را شنید مرا فرستاده از تو دعوت کنم که همراه وی شوی.
1: سلام.
0: علیک سلام.
1: یعنی امام در نزدیکی ماست؟
0: کمتر از ساعتی را هست تا خیمه حسین ابن علی و اهل بیتش.
1: خدای شکرت، خدای شکرت، قسمت را میبینی عبیدالله. میدانستم به دیدارش مفتخر میشوی.
2: حسین اینجا چه میکند؟ مگر قرار نبود برود کوفه؟ به خدا قسم اگر میدانستم حسین به اینجا میآید، راهم را به بیراهه بیابانی کج میکردم تا در مقابل او قرار نگیرم.
0: پس بیا در کنار او باش و در رکابش تا سعادتمند گردی. این دعوت از سوی امام است.
2: شنیدم.
0: پاسخ امام چه بگویم؟
2: سلام مرا به فرزند رسول خدا برسان. بگو عبیدالله راه سعادت را در زنده ماندن میبیند و نمردن. گرچه همگی از خداییم و به سوی او باز میگردیم، ولی من از کوفه خارج نشدم جز از ترس این که با حسین روبرو شوم. بگو خواست عبیدالله این است که نه او مرا ببیند و نه من با او دیدار کنم.
0: عبیدالله.
2: بس سلام.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار.

0: چه کردی؟ چرا سیاه بخت من کردی؟
1: به خدا قسم راه سعادت همان بود که گفتم. من از این جنگ بیزارم.
0: چرا؟ چون غنیمتی چشم نواز در آن نمیبینی.
1: من فقط تو و فرزندانم را میبینم. مگر خدا نگفته که از جسم و جانتان محافظت کنی؟ خب من هم همین کار را میکنم.
0: جامعه نیرنگ و ریا برکن و شمشیر و زره بربند. در این دوران نامردی مرد باش تا من و کودکانم تا قیام قیامت به تو افتخار کنیم.
1: چرا کاری را میخوایی که نمیتوانم انجام دهم؟ باور کن حسین مغلوب کوفیان میشود. من ریشمو سفید کردم زن، در این جنگ پیروزی نیست. به خدا قسم لحظه ای را دیدم که اکرمه بالای جنازه من ایستاده به ریش من میخندد. من میدانم اگر بمیرم تو باز نصیب او خواهی شد.
0: بهانه کودکانه. حال او پیر مردی فرتوت است و من نیز جوان نیستم. از این افکار از خود دور کن و به پابوس امام برو.
1: فرصت بده، فرصت بده در خلوت خود کمی بیندیشم.
0: نه، اگر با خود بیندیشی به خودت و دنیا و داشته هایت فکر میکنی، به زر و درهم و دینار، اسبانت، کسب و کارت، فرزندانت و اینها همه کجا؟ راه سعادت کجا؟

0: What's on her, Kojai?
1: چرا اینقدر شتابان ارباب؟
0: امیر ابن زیاد، حاکم جدید کوفه، تنها منو دعوت کرده. تو نمیفهمی.
1: بله ارباب، من نمیفهم.
0: مهیا شو. عطر دان من کجاست؟

0: خوره ای بر روح و روانم افتاده. نه خواب به چشمانم می آید، نه لغمه غذا در دهانم. من بد کردم، گناهکارم، سیاه روزم، ولی مرا وعده ای داده ای. الوعده وفا مرد.
1: وعده کردم ولی زمانش رو مشخص نکردم. کاش مثل نوال بودی تا برایت میمردم. تکلیف که روشن شود وضع تو هم جبران مشخص میشود. صبر کن.
0: صبر میکنم، ولی بای به روزی که صبرم تمام شود.
1: امیر ناممکن را ممکن ساختند، اما هنوز نظر من بر نریختن خون حسین و یارانش است.
2: ما نیز چنین نمیخواهیم، اما اختیار در دستان خود اوست. یا همچون برادرش حسن مصالحه می نماید و یا جنگ و منازعه در پیش می گیرد. راه سومی در کار نیست. حسین مردیست فکور. او می داند این نبرد را بردی نیست، پس به معامله رضایت خواهد داد.
1: حسین اهل سازش نیست.
2: لشکریان عمر سعد فردا در مقابل حسین ابن علی خواهند بود. آنها خون حسین ابن علی را خواهند ریخت و بعد دست به دعا برداشته خدایا ریختن این خون را از ما بپذیر. مردمان ساده، میدانی بزرگترین نعمتی که ما آن را درک کردیم چیست؟ بلاهت و دنیا طلبی همین مردمان ساده.

0: شاید بگو پیغامش را به مولایم حسین ابن علی رساندم. امام تبسمی فرموده خود به دیدار عبیدالله خواهند آمد. او میهمان شما خواهد بود. خدا نگهدار.
1: امام به دیدار ما می آید. امام به دیدار ما می آید.

0: و امام وارد خیمه عبیدالله شد و آنچه را گفتنی بود به او گفت.
1: من میدانم یزید حرمت شما آل رسول الله را نگه نمی‌دارد. کوفیان را هم که می‌بینید، همان سقامت کشیدن در جمع مخالفانتان ایستادند. من لااقل آنقدر صادقم که بگویم هرگز برای دعوت از شما نامه‌ای ننوشتم. پس حرف مرا بپذیرید. به گمان من جنگی با شما سر نخواهد گرفت. اگر هم بگیرد من در خود نمی‌بینم که توانی یاری شما رو داشته باشم.
2: امام فرمود: من نه تو و نه هیچ کس دیگر را مجبور به یاری خود نمی‌کنم. اگر مرا یاری نمی‌کنی از خدا بپرهیز که از دشمنان من باشی. به خدا که هر کس صدای ما اهل بیت را بشنود و به یاری ما نشتابد هلاک گردد.

0: مرا ببخشید که مال و عیال و فرزند را بسیار دوست می‌دارم. من تیزروترین اسب عرب را دارم. هیچ مرکبی به گرد سومش هم نمی‌رسد. اگر می‌خواهید از شرمساری من کم شود، ملحقه را به پیشکشی از من بپذیرید. شاید در این قائله لازم شد شما برام بنشینید و بگریزید.
1: امام فرمود ما اهل گریز نیستیم عبیدالله، مرکبت را برای خود نگهدار که به زودی زود راکبش را از مهلکه سخت نجات خواهد داد.

0: شرم بر تو باد بیت الله، شرم بر تو باد که فرزند رسول خدا را یاری ندادی. نفرین بر این دستانت نوان، نفرین بر این دستانت که از یاری رساندن به حسین عاجزی.
1: اگر نشنیدی حسین چه گفت؟ او گفت کسی را مجبور به حمایت از خود نمی کند. حالا تو چرا نمک بر زخمای من می پاشی؟ کمکم کن، کمکم کن از این خاک بلاخیز دور شویم. اینجا دیگر جای ماندن نیست. کمکم کن.
0: به خدا قسم که مهرم بر تو حرام است، دیگر نخواهی که یاریت کنم.
1: ذلیلم نکن زن، دستایم را نگاه کن، همه یه بدنم کرخت شده.

من بعد دربدری از این جهان نصیبت خواهد شد. صد اسب گریز پای و مرکب طوفانی نیز نجات بخش غرق گشتنت در این مردابی که خود ساخته ای نخواهد.

0: اینجا چه میکنی؟ گفتم اینجا چه میکنی؟ اگر عطیه تو را ببیند روزگار من را سیاه میکند.
1: اکرم دوست و یار شما مرا از خانه بیرون رانده و گفته فقط شبها برای خواب حق داخل شدن را دارم. من به آقایم خدمت نمودم و هر زمان شما مرا به بندگی خواستید دریغ نکردم. وساطت و شفاعتم را میکنید؟
0: چرا این ظلم در حقت روا داشته؟
1: به جرم خدمت، به جرم دلدادگی، به معصیت خبرچینی برای او میخواهم رازی را برایتان برملا کنم. او مرا بران داشت به خانه خواهرت نوال رفته و جاسوسی او را کنم. من باعث اختلافات او و شویش شدم. اخبار خانه او را برای اکرمه و جاسوس امیر کوفه میبردم. حال نه او مرا به خود راه میدهد و نه برادرم اسامه که دوستدار حسین ابن علی و یارانش است.
0: روباه پیر در سرش نقشه های شوم میپروراند. همان زمان مرا شماتت میکند. او کینه عبیدالله و نوال را همچنان در سینه دارد.
1: شفاعتم را میکنید؟
0: حقین از هلاکت کنم افریته منحوس. این عاقبت کار توست. بیرون!
1: اگر عاقبت من این چنین تیره و سیاه هست، مسببش تو یا خواهرت آن پیر خرفته حوث باز. خدا عاقبت شما را به خیر نکند که این چنین بد میکنید.
0: بیرون!

0: شنیدم ارتباط نزدیکی با امیر ابن زیاد برقرار نموده ای. پیش از این حفظ ظاهر می کردی و با یاران علی مرتضی خود را هم مسلک نشان می دادی.
1: حاکم کوفه من را با درایت ترین و هوشیار ترین و شریف ترین و زیرک ترین مرد کوفه تشخیص داده.
0: مکارترین و خائنترینشان نیز هستی.
1: کینه‌توز شاید، اما خائن کسی است که خانوادهش را برای سکه های رفیقش می فروشد.

0: منظورت رو از روشن کن.
1: منظور من روشنه، همونی که تو گفتی، طعنه ای زدی و زخمی خوردی، پس نوش کن. بیا.
2: به میدان جنگ نرفتی، حکم امیر ابن زیاد رو نشنیدی که هر کس که با ما نیست با دشمن ماست؟
0: تو نیز در خانه ای؟
2: بیماری مانع رفتن من به جنگ شده است.
1: این گونه منو نگاه نکن، یکم به مغز نسیان زدت فشار بیار، یادت بیاد این زخم کهنه یادگار نابخردی توه. فراموش کردی؟
0: من آمدم از تو وساطت بگیرم تا ابن زیاد مرا نیز معاف کند. نمیخواهم در میان دشمنان حسین ابن علی باشم.
1: تو را خوب میشناسم، میدانم که شمشیر کشیدنت برای معلق خانی است. فکر کردم برای شفاعت سلیمه آمدی، نمیدانستم به این زودی اون رو فراموش کردی. هرچند آدمیزاد حق داره به فکر خودش هم باشه.
0: بس کن، من رو شفاعت میکنی یا نه؟
1: با این لحن و گفتاری که تو داری باید بگم که من به تو مدیون نیستم. اگر خواهشی داری بگو تا بهش فکر کنم.
0: عاجزانه از تو میخواهم من رو نزد امیر ابن زیاد شفاعت کنی.
1: حالا که لحنت دوستانه شد باید بگم من برای معافیت از جنگ با حسین از اینه گزافی دادم، 50 سکه.
0: ولی مرا چون این سرمایه نیست.
1: میدونستم. پس چاره ای نداری؟ بجز اینکه سراسیمه جوشن و زره بپوشی و به جای اینکه شمشیر روی دوستت بکشی به جنگ با حسین و اهل بیتش بری. اگه الان حرکت کنی فکر میکنم ظهر به نینوا برسی.
0: بس کن، بهای این معامله را بگو تا عقد تکمیل شود.
1: میبینم که هنوز یه ذره عقل تو کلت هست. بهای این معامله معلومه نوال. بعد از مرگ عبیدالله بچه‌هاشو تو نگهداری میکنی، من خرجشو میدم. نوال هم میتونه یونس رو ببینه و از اون نگهداری کنه.
0: دست بردار از این دلدار دیگه شون مرد. از کجا مطمئنی که عبیدالله کشته میشود؟
1: اینها جزئیاتیست که به پیمان ما مربوط نیست. تو شرط را بپذیر تا تو را از جنگیدن با حسین معاف کنم.
0: من وکالت از سوی نوال ندارم تا به تو قول این چنین بیاساس دهم اگر او نپذیرد.
1: تو بپذیر و کار رو به من بسپار. اگر علی حکم به جدایی نوال از من داد، امروز حاکم کوفه و قاضی اون شرعی همین لطف در حق من میکنن، ضمن اینکه خواهرتم اسیر خواهد شد و زندگی با من رو به زندان ترجیح میده.
0: کفتار پیر، نزد خود قصه شون را رقم زده ای تا به نوال برسی.
1: این به نفع توست، به نفع خواهرته، به نفع هر سه ماست. چاره دیگه ای داری؟ بگو، یا شرط قبول میکنی؟
0: شرط قبول میکنم.
1: پس عهد خودتو بنویس تا با طیب خاطر شفاعت تو رو نزد امیر کوفه بکنم.

0: در نینوا به فرمان ما آب را بر حسین و یارانش بستند. آنگاه قاضی شهر ما امین الرعایا پیاله پیاله آب گوارا می نوشند.
1: این حکم بی مروتی را به حد اکمل می رساند. اینجا چه می خواهی؟
0: به قول دشمنان من توقع مروت داشتن از ما خطاست. آمدم آن امانتی را که به تو داده بودم پس بگیرم.
1: امانت؟ کدام امانت؟
0: میگوید کدام امانت؟
1: آری یادم آمد. تو خود آن را به من نبخشیدی با جواهراتش؟
0: من به تو بخشیده بودم؟ چرا؟ آیا شاهدی داری؟ دست نوشته ای از من داری؟ به گمانم این پیری و کهولت تو مانع از انجام خدمات به مسلمین می شود. می خواهی خانه نشین شوی؟
1: می خواهم با تو تنها صحبت کنم.
0: تنها؟ ما تنهاییم. از چه می ترسی؟ بگو.
1: از آبرویم.
0: آبرو؟ از قضا من آمدم که آبرویت بیشتر از این نریزد. میدانی حکم خیانت در امانت چیست قاضی؟ اگر آن صندوق چرا به من پس ندهی اتفاقات ناگوارتری برایت میافتد. شریح قاضی.
2: عبیدالله و کاروانش بی خبر از آنچه در نینوا می گذشت به سفر خود ادامه داده تا مبادا دوباره در مسیر دیدار حسین قرار گیرد. در نینوا آب را بر روی حسین و یارانش بسته، عزم جنگ را سختر کرده تا او را وادار به اطاعت از یزید کند. اما مقاومت حسین و یارانش خواب را بر یزیدیان حرام کرده بود.

0: نادر
1: مردیم هست همسرم را سیراب کنید. نوش زن نوش
2: افرین بر تو و عمر زن که آبرابر فرزندان رسول و غلام هستی.
0: شما را چه شده؟ همسرت مانند عقرب زخم خورده خشمگین است. از کدام قوم و قبیله اید؟
1: بکر ابن فائل.
0: اینجا چه میکنید؟
1: میگریزیم.
2: بنوش، مگر تشنه نیستی؟ بیا اندازه تشنه. تو بنوش، به یاد یاران حسین، به جای طفلان او، به جای علی اصغرش، به جای ابوالفضل عباس، تو نیز من اگر می شنیدی صدای فرزندان حرم ابو عبدالله را که فریاد العطششان چگونه خاک نینوا را مغموم ساخته بود، لب بر آب نمی زدی و شمشیر بر گرفته بر عشقی ها می تاختی.
1: شمشیر مرا گرفته بود و مجنونوار در میدان جنگ می دوید و چون مد شیران می خورید که وای بر شما مردان و زنان قبیله وائل که حرمت دختران رسول خدا را می شکنی. به سویش دویدم و از مهلک نجاتش دادم. میگریست، تمام راه را میگریست و به من دشنام میداد که چرا نگذاشتم در رکاب حسین ابن علی باشد.
0: چه میگویی مرد؟ اگر چه بلایی بر سر حسین آوردن؟
2: پس از این که سر حسین را بریدن بر خیمه اهل بیتش تاختن، هرچه بود را سوزاندن.

یک سو عدالت بر نیزه بود و دیگر سو عشق بود که پر می شود. یک سمت خورشید مهر می تراوید و سمت دیگر ظلمت و جنون می تازید. آن سو حسین بود با دنیا دنیا سوی دیگر شمره نزل جوشن. تو ببین فرق از کجاست تا به کجا. آن طرف عباس علم بردوش، آن طرف دیوانگان سکسی رد بردوش. من بیخبر در این نبرد نابرابر با لشکر کف بیعت کرده بودم.

0: افریته.
1: مردی مرد در گره دو چیز است. اول استادگی در جنگ، دوم اندوختن مان و منال برای فرزند و عیال. مردی که در خانه بنشیند زن است و جایش در مطبخ.
2: زنی که زبان در کام نگیرد عجوز است و جایش در دوزخ. پدرم مرا وصیت کرد که با فرزندان علی مهربان باشم. این را میفهمی؟
1: کجا میروی؟
2: جایی که تو را نبینم.
1: کوچه ناامن است، میترسم گیر مردان ابن زیاد بیفتی.
3: دیگر طاقت این دربدری را ندارم، به کوفه برمیگردم.
4: میبینی عبیدالله، میبینی چه بلایی بر سر خودت آوردی؟ این همه پشیمانی و ندامت و رنج و اندوه را به جان خریدی برای چه؟ این زن که دیگر با تو یک دل نخواهد شد، از هم کلامی با تو شرم دارد، چه برسد به همسری. من بعد همین ریک های بیابان هم زبان تو خواهد بود. خاک بر سرت و عبیدالله، دیگر آرزوی خوشی را هم به گور خواهی برد.
1: از همه جای شهر صدای فریاد و شیون بلند است. میشنوی؟ چه کرده ای ابن زیاد؟ با فرزند رسول خدا چه کرده ای؟ نفرین بر تو، نفرین بر این حکومت که خون بیگناهان میریزد.
5: خاموش باش و دم مزن، وگرنه فرمان میدهم دشخیم زبان از کامت بیرون کشد. آنچه من کردم امر بود، فرمان خلیفه بود. یزید خیشاوند حسین بود، اگر قرار بود کسی رسم دوستی نگه دارد من نبودم. زبان از دشنام من بازگیر. سردار.
6: بله امیر.
5: فرمان میدهیم اگر کسی برای کشته شدگان نینوا مویه کرده یا عزاداری نماید از هر قوم و قبیله و عشیره‌ای که بود، او را دستگیر کرده زبان از کامش بیرون بکشید. به جارچیانتون بگویید در شهر جار بزنن احدی حق ندارد مراسم عزاداری برگزار نماید. می‌خواهم ببینم چه کسی جرأت دارد از فرمان امیر عبیدالله ابن زیاد سرپیچی کند؟

0: بنشین. آنقدر بنشین تا تمام غنایم حسین ابن علی رو تقسیم کنن. اگر توانی به جنگ رفتن رو نداری، تمامی که میتوانی برای خانوادت مهیا کنی.
1: هرگز زبان به ارادت و مهر من باز نکرد.

0: بیا. این تنها راه نجات تو و برادرت است. اگر قبول کنی همه چی به خوبی تمام می شود. مطمئن باش پس از آن من به عنوان وصی اکرمه شما را آزاد خواهم کرد. بگیر بگیر. در فرصتی مناسب این زهر رو به درون غذای ولی نعمت خود بریز. دردم خواهد مرد. من تا زنده‌ام شوق و رغبت قربت با تو را دارم.
1: با مدعیان چه کنیم؟
0: نگران نباش، او را تنها فرزندی است که من قیم اویم. پس دل قوی دار که تو را معصیتی نیست از این کار. حال برو، برو تا دیر نشده.

0: مگه دیگه زیاد شما کرده هر صدایی رو اصفه خواهند کرد و هر زبانی رو خواهند برید. کسی که با فرزند رسول خدا چنین میکند من رو تراخ به سادگی خواهد کش.
1: نمیبینی چه کردن؟ نمیبینی؟
0: باید دهانت را میبستم، باید میمردیم و نمیدیدیم. افزوز که زنده ایمون میبینیم و طاقت دم زدنم نداریم.
2: با مصیبت هم سر حسین از دوال میبینی؟ چندی پیش به دیدارم آمده بود، بنده نوازی کرد، من نفهمیدم.

0: هر چه گفت من نشنیدم. تنها بود، تنها آمد، تنها آمد با کرور کرور دشمن بد سیرت. آمده بود تا من را همراه خود سازد. میفهمی نبار، دنبال من آمده بود. حسین علی و فاطمه بود و من در قفلت خیش دست و پا میزد. او میدانست کشته میشود. این من بودم که نمیدانستم حرف حسین حجت محض است. حالا من ماندم تنها با وجدانی بیمار، روی خسته. دنیا دنیا افسوس، دریا دریا اندوه و سرا سرا بوست که گلویم را بسته است. تو به من میگفتی نوال من گوشته میگرفتم. حالا میبینم با او چه کردم، حالا میبینم چه ظلمی به تو روا داشتم. نوال مردم، او و یارانش عبرت بزرگی به ما آموختن. به خدا قسم کیفری درد داشتر از دیدن سران بزرگ با برزیزه ها نیست. آخر چه عذابی ناگوارتر از دیدن این کار بانندو. خاک بر چشمایم.
1: بس کنم ایدالیم، بس کن. نمک بر روی زخمایم نباش.
0: این دریغ از آن افسوس است که تا زنده هم از میان سینه تا گلوگاه هم در رفت آمدم. آندم که کسی چون حسین از چون منی در برابر دشمنان یاری می جست. من به کدام مرض گرفتار بودم؟ اگر می توانم فراموش کنم وقتی در بنی مقاتل به من گفت ای دوست از ما دور می شوی، آهنگ جدایی داری؟ من سودایی به چه می اندیشیدم خدا می دانم. به خدا قسم خوشبخت یارانی که او را یاری کردن و چه شوربخت درویانی مثل من که از یاری او سرباز دادن. مردم فراموش نکنید ما به خودمان زلد کرد. السلام علیکم یا علی فروزی.

0: حلالم کن، نگذار در این آتش ندامت بسوزم.
1: یا حسین، یا حسین،
2: یا زینب، یا زینب،

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یفرحون لفرحنا، چون شیعیان ما از ما هستند، شادن به اون چه که ما شادیم، و یحزنون لحزننا، بدون اینکه بهشون بگیم غصه دار شو. یحزنون اصل خودشون غصه دار هستن، لحزننا برای غصه خوردن. یعنی شیعیان ما نمیتونن ما رو در غصه ببینن و خودشون غصه دار نباشن. خب ما برای چی غصه داریم؟ ما برای چی حزن داریم؟ برای این که ما رو زندان انداختن؟ نه، برای این که حق مالی ما رو بنی امیه و بنی عباس و بعدیا و امروزی ها غارت کردن؟ نه، ما برای اینا غصه نداریم.

قصه کامل و جامعی داریم، هممون از پیغمبر تا امام عصر برای ابی عبدالله.